0: Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Tindakan perundangan mungkin diambil terhadap Facebook susulan kegagalan pihak tersebut menghadiri pemukiman antara agensi berkaitan usaha membantras jenayah penipuan dalam negara. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan menghubungi pihak Facebook dan memberi peluang terakhir kepada syarikat berkenaan.
1: Saya bersedia sekiranya mereka memberikan kerjasama. Tapi kita lihat banyak daripada scam ini berlaku dalam Facebook. One of the biggest platforms involved in scam activities tidak hadir. Jadi saya rasa mereka mungkin perlu diambil tindakan perundangan.
0: Sementara itu, Dato' Fahmi menegaskan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedia ada masih memadai, namun tanggungjawab mengawal keselamatan siber kini perlu dipikul sepenuhnya oleh platform media sosial.
1: Jadi kita nampak banyak akaun palsu telah dihasilkan, dicipta untuk terutamanya menghasilkan kandungan 3A. Setelah dihasilkan kandungan dan mereka sebarkan, akaun-akaun itu ditutup. Jadi ada elemen jenayah di situ, elemen yang baling batu sebuci tangan, dan kita akan teliti respon daripada platform media sosial. Ada yang telah dihantar notice of demand daripada pihak MCMC seperti TikTok, ada juga yang telah memberi kerjasama seperti Meta, tapi kita lihat beberapa platform ini perlu menyatakan langkah yang akan mereka ambil untuk mengurangkan insiden yang bersifat 3A.
0: Dalam pada itu, isu pencanaan pendapatan kandungan di media sosial khususnya di TikTok melibatkan organisasi media tempatan. Dato' Fahmi berkata perbincangan akan diadakan dengan penyedia platform berkenaan. Jelas beliau terdapat siaran langsung oleh organisasi media yang berjaya meraih puluhan hingga ratusan ribu penonton namun masih tidak dibenarkan menerima ganjaran daripada penonton.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Dato' Fahmi Fadil. Gelombang sumut protokol fasa 1 kini digerakkan sebagai pelan tindakan susulan pasca misi global sumut flotila JSF 2.0. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC, Datuk Dr. Sani Arabi Datuk Abdul Alim Arabi berkata ia bertujuan memperkukuh tekanan antarabangsa terhadap rejim Israel di samping memperluas solidariti masyarakat dunia terhadap perjuangan rakyat Palestin.
2: SNCC mendesak dan mengesyorkan pihak Parlimen Malaysia untuk mengadakan sidang khas perkara 18 untuk mengecam tindakan rejim serta mengabsahkan deklarasi Brussels yang digerakkan oleh ahli-ahli Parlimen dunia khususnya dari Malaysia, Turki, Sepanyol dan Kesatuan Eropah dalam memberi legitimasi kepada koridor maritim kemanusiaan untuk Gaza di bawah UNCLOS 1982 mesti dihormati serta tekanan diplomatik dengan membuat semakan due diligence kepada hubungan ekonomi terhadap syarikat yang proksi kepada pihak rejim.
0: Malaysia melihat potensi besar untuk terus memperkukuh kerjasama pertahanan dengan Turki melalui pertukaran pengetahuan dan pemindahan teknologi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perjalanan luar biasa Turki ke arah membangunkan keupayaan pertahanannya sendiri merupakan contoh jelas tentang apa yang boleh dicapai menerusi visi strategik, komitmen negara dan keazaman pihak industri. Beliau berkata pembinaan 3 kapal misi pesisir Batch 2 LMSP2 merupakan satu detik bersejarah dalam kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Turki. Sementara itu, Kementerian Pertahanan sedang menilai tawaran daripada beberapa negara untuk mencari penyelesaian terbaik menggantikan sistem peluru berpandu anti kapal yang dibatalkan pembekalannya oleh syarikat pertahanan dari Norway. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, pertemuan turut diadakan dengan beberapa pihak bersempena lautan beliau ke Turki bagi mendapatkan cadangan bersesuaian untuk pertimbangan TLDM. Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan menegaskan komitmen berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata keputusan itu dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti bawah kendalian Kementerian Pendidikan Tinggi, KPT. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menjelaskan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkasa pendidikan tingkatan 6 termasuk penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan, kerjasama dengan institusi pengajian tinggi awam serta penubuhan kolej tingkatan 6 di seluruh negara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urus niaga tukar hak milik THM kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini. Penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuk portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MyEG dan eAuto Sdn Bhd. Ketua Pengarah JPJ Dato' AD Fadi Ramli memaklumkan tindakan kawalan serta merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan aduan di media sosial berhubungan hubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Sebelum itu, semua urusan THM kenderaan bagi kategori persendirian individu dan persendirian syarikat hendaklah dilaksanakan melalui kaunter pejabat JPJ. Tiga pekerja pelantar minyak maut, manakala seorang lagi cedera parah selepas bot penyelamat yang dinaiki mereka terjatuh ke laut ketika menjalankan kerja penyelenggaraan di platform sepat perairan Terengganu, Kelantan semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata mangsa yang maut ialah Ahmad Fikri Zakaria, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid. Beliau berkata seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, dilaporkan cedera parah dan masih menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Bedah siasat bagi ketiga-tiga mangsa akan dijalankan pagi ini. Pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko oleh MCMC bakal memperjelas tanggungjawab penyedia platform media sosial dalam menangani kandungan berbahaya di internet. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah itu penting bagi memperkukuh keselamatan pengguna serta membendung jenayah siber melibatkan kanak-kanak. Inisiatif berkenaan juga mampu mengekang ancaman buli siber, eksploitasi seksual dan jenayah penyantunan dalam talian yang boleh menjejaskan kesejahteraan emosi serta perkembangan golongan tersebut. Luar negara, penularan virus Ebola di Kongo, lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Sukan bola sepak, Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dongu ketika menentang Brighton. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL.

Baik abang, dengan lagunya Titiana Cinta 11.37 Jurnal Pagi. Selamat pagi kepada anda yang mendengarkan Limbang FM. Ada kita ni pasti di hati walau di mana jua anda berada. Okey, dan Festival Muzik Wilayah Utara NRMF edisi ke-6 berjaya mengetengahkan budaya dan keunikan warisan muzik masyarakat di Utara Sarawak menerusi pelbagai persembahan seni etnik tempatan Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, festival berkenaan sekadar medium hiburan malah menjadi medan memperkukuh identiti masyarakat serta mengangkat warisan kesenian tempatan ke tahap lebih tinggi. Dan festival ini juga dimasukkan dalam kalendar jawatankuasa perayaan utama daerah Limbang. Dun Bukit Kota itu berucap merasmikan festival itu di Limbang. NRMF dianjurkan hasil kerjasama RTM Limbang dan pejabat resident Limbang dengan sokongan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak. Baik, itu berkenaan dengan Festival Muzik Wilayah Utara ataupun singkatannya Northern Region Music Festival NRMF. Baik, dengarkan lagu daripada Dato' M. Nasir, Satu Hari di Hari Raya.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: bermak mak semasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Rai FM. Peruntukan lebih setengah juta ringgit disalurkan kepada pelbagai organisasi komuniti di Sri Aman. Ahli Parlimen Sri Aman, Datuk Sri Doris Sofia Brody memaklumkan cek peruntukan Outright Grant Fasa 2 berjumlah RM521,700 itu melibatkan pengagihan kepada 70 organisasi. Organisasi terlibat adalah Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Persatuan Serta Rumah Ibadah. Dia memberitahu setiap peruntukan yang disalurkan perlu diurus dan dimanfaatkan dengan sebaiknya demi kesejahteraan komuniti setempat. Bantuan itu melibatkan pelbagai keperluan komuniti termasuk program pembangunan masyarakat selain menyokong aktiviti PIBG dan persatuan. Datuk Sri Doris berucap pada majlis penyerahan cek berkenaan di Sri Aman. Festival Muzik Wilayah Utara NRMF edisi ke-6 berjaya mengetengahkan budaya dan keunikan warisan muzik masyarakat di utara Sarawak menerusi pelbagai persembahan seni etnik tempatan. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Abdul Rahman Ismail berkata, festival berkenaan sekadar medium hiburan malah menjadi medan memperkukuh identiti masyarakat serta mengangkat warisan kesenian tempatan ke tahap lebih tinggi. Festival itu juga dimasukkan dalam kalender Jawatan Kuasa Perayaan Utama Daerah Limbang. ADUN Bukit Kota itu berucap merasmikan festival itu di Limbang. NRMF dianjurkan hasil kerjasama RTM Limbang dan pejabat residen Limbang dengan sokongan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak. Kerajaan Sarawak akan terus menyokong pembangunan pelancongan budaya dan industri kreatif di Baram. Usaha itu bagi menjadikan Baram sebagai destinasi pelancongan budaya yang unik serta berpotensi besar di negeri ini. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, pembangunan jalan raya dan ketersambungan yang semakin baik turut membantu merancakkan sektor pelancongan di Baram, khususnya di kawasan Long Lama. Menurut beliau, Festival Budaya Baram 2026 contohnya bukan sahaja berperanan memelihara warisan budaya, malah membuka peluang ekonomi kepada komuniti tempatan menerusi jualan produk, makanan tradisional serta aktiviti pelancongan. Festival itu juga menjadi platform penting dalam mempromosikan budaya masyarakat pelbagai etnik di Baram. Seorang lelaki tempatan berusia 22 tahun ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes melibatkan seorang pelajar perempuan hamil bawah umur di daerah Kabung. Ketua Polis Daerah Seratok DSP Matthew Manggi berkata tangkapan dibuat susulan laporan diterima daripada seorang pegawai perubatan di Klinik Kesihatan Kabung pada Jumaat lalu. Pelajar berusia 16 tahun itu hadir ke klinik berkenaan bagi mendapatkan pemeriksaan kesihatan selepas mengalami beberapa simptom tertentu. Hasil pemeriksaan mendapati remaja terbabit disahkan hamil sebelum dirujuk ke Hospital Sarike bagi tindakan lanjut. Siasatan awal mendapati mangsa dan suspek dipercayai berkenalan melalui media sosial. Suspek ini direman bagi membantu siasatan lanjut di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Kes masih dalam siasatan polis. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Radio Malaysia, Limbang FM.
3: Maror pengakerja,
4: dua,
3: tudo ujuk selabah,
4: tiga,
3: dengar nekai maya arang gawa.
2: Madamit FM 54.5 MHz Radio Tau.
1: Radio Malaysia,
4: Radio Tau,
1: ani de juara gawa, pendengaran nama lawak.

27 di Tabi, Malaysia, Madani. Paringanku Jacob Isaac, Luk Ngejing Salim Berita, Luk Ilap Kaira Seksan Berita, Ehwal Semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama Pulid Ejo ini. Sarawak nuduk 6 juta hektar hutan simpanan kekal. Program Sarawakku Sayang Bintulu nang rekod ejing mela 35,000 lun luk ngikak. KPWKM nengaki 5 juta ringgit inan ngedalan program Rhythm. Ini berita setejuna. Sarawak nanuduk abud kurangna 6 juta hektar kawasan Bang Bawang ini inan nina pulung denuk kekal. Tara Premier Dato' Amar Awang Tengah Liasan Namala macing nakini mela 4 juta hektar pengan nakacing. Sarawak mana nengletap tuduk abud kurangna 1 juta hektar kawasan ruan ngutap dengan penuhna atau totally protected area TPA. Usaha ini nakini lele nakacing tuduk luk litap dengan 2.1 juta hektar kawasan inau klasifikasi mangunku TPK. TPA. Lele 57 juta lawa kayu penga tinibu lembaba program nibu beruh pulung. Sarawak luk kiraya 14.2 juta hektar nakini masih nengletap mela 62% kawasan tanah na mangun ko pulung hasil timun pulung listari secara petecu. Ia namala ina kerap nengukap rasmi ngerayah Ajo Pulung Antarabangsa Tetak Sarawak 2026 Bang Miri. Pekatu dengan ina Dato Amar Awang Tengah Namala, Pulung bakan mo mangunku buat kayu balak. Ia panak mangunku aset ekonomi luk mabaruh, luk miak nina perdagangan karbon. Teknologi hijau idi industri bernilai tinggi Bang Sarawak. Lembaba pengurusan pulung listari panak miak ngeruit niat lun luk nuat model global. Bang kerap luk mapad kekempat pad dengan institusi rat Jepun, Eropah idi tudak-tudak negara Asia ngukap suinan luk raya kuan inan ngedangan sibada saintifik idi pembangunan teknologi bang pengurusan pulung moden berasaskan sain idi teknologi. Ia panak nengegala ratnan perluna suat komuniti bang bawang inan matar idi ngalap samal ratnan hasil pulung luk ilia ratnan kayu mepad kudeng we nipah idi produk tradisional luk beken. Luk inan potensi ekonomi luk mandita.

RM500,000 inaki inan ngedalan projek Kampung Angkat Madani Bang Batu Looking Kanawit. Ia nengrapu usaha ngenak tari sistem bakalan empat bersih kuan kemudahan lun terbawang luk tudo bang rumah kadang. Rumah Bibi, rumah Johnny, idi rumah Morris rapu sekolah kebangsaan Batu Looking. Menteri Perpaduan Negara Datuk Seri Aaron Ago Dagang Namala, projek mudut tangki empat bersih inah perlu tutuna inang ngeletap lun terbawang. Miak rimak bekalan empat luk petap stabil idi selamat. Program Kampung Angkat Madani ina usaha bersepadu inan ngunang taking pembangunan arang bandar idi Bawang Daya. Ya, lemaban tambah dok pekakas ngasanang asas mepad kudang bekalan empat bersih elektrik dalan alun-alun ngikit pencapaian digital ngetua komuniti rapu ngeraben sosioekonomi setempat. Ya namala kudang ina nelulung ngalap bala sepangaya nengimun rasmi projek Kampung Angkat Madani Batu Looking Bang Kinawit Sibu.

Masyarakat Bang Simanggang Pituan pale lutap sedia ngapu isu bang tanah luk ame muda, modern dan digital. Adun Simanggang Datuk Francis Harden Hollis Nemala, rakyat perlu ngalap peluang menambah iladah idi kemahiran inan ngikit tari ekonomi tetak rumah idi komuniti manit-manit. Berita Sarawak, lutap komited inan ngeletap anid tapad masyarakat ngerapu lun tebawang bang kawasan Punangarur idi bawang daya ngerima samal ratnan pembangunan luk ino melan. Lambut-lambut usaha dinalan merapu pembangunan infrastruktur dalam alun-alun bekalan empat bersih idi pencapaian internet luk melundo idi aspek pendidikan, kesihatan, kebajikan rakyat. Ia namalah ina bang program Randau Community Dai Sri Aman.

1,200 beg bra, bire inan warga Mas Bang Kunching, Sibu, Miri, Pekatu dengan ngeraya Ajo Wisak 2026. Dengan lembaga program perkhidmatan masyarakat Persatuan Buddha Malaysia Cawangan Sarawak, edi persekutuan Persekutuan Buddha Sarawak. Dengan sokongan Ratnan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng Nemala, matar kebajikan warga emas ini bupun Ratnan Lutup Brand Keutaman. Kerap Sarawak sedia ngapuk bawang luk ame mengered kerap nata lak 2028. Dengan melun ulak rakyatnya umur 60 lak ame palun. MBKS miak petecu nyokong program luk sinuat lun ngeletap burur da sehat ini pernah aktif. Semuat pad-pad bang sosial kesedaran matar kesehatan ini suat komuniti arang lun warga mas. Ia namala ina kerap nengukap rasmi program ina nengawakil tara premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian bang Kuching. Sakwa beru ngacing salin berita utama pulih da jos sini. Sarawak nanuduk 6 juta hektar hutan simpanan kekal. Program Sarawak Ku Sayang Bintulu nang rekod ajing mela 35,000 lunluk ngikak. KPWKM nengaki 5 juta ringgit inan ngedangan program Redeem. Dengan ini, macam yang ini berita Pulih Deco sini, Luksinalin Roslin Tai, di Dok Pulih Deco, di Tabi, Malaysia, Mandaning.

0: Radio Jati sudah tentu lam genau.
1: Anan bertanggung jawab masyarakat ataupun komuniti Jati, terutama Jati masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi Tiawono. Gium yang ada bakas-bakas yang buli jadi alan kelias ngempuni. Di selalu malai, maya pede bawah lai. Ngal aktiviti di sukong kuang no mupun minit seminggu, tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua, gotong royong lah. Ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam Jati masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan Jati aku mengalami wabak dengue. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kumpul itu malap alan memanau. Lebih lingkas maya berkesan.

0: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Pukul 8 kepada muncul sepada omel, salam sejahtera. Bersama Haji Zamri naik lama lu berito tar lu berito RTM Kuching.

bersama Mia Berito yang mulu-mulu. Projek kemajuan gas Mia kuasa lam sama laju lam bintulu jadi pun kemajuan strategik lam nagu keselamatan tenaga Sarawak. Menteri Utiliti Mia Telekomunikasi Sarawak Dato Sri Julahin Rawi Mara projek loji jana kuasa kitaran gabungan sama laju CCPP dan projek saluran pipe sama laju SPL memanau tanggungjawab palu nantu sistem bekalan tenaga pagun kakal stabil aro daya tahan mea kalap ngemanu getak industri. Projek ino sejajar mea aspirasi Sarawak nyaboi kapasiti penjanaan tenaga sesuang mopod gigawat lam dopod talu pod mea podimo gigawat lam dopod talu podimo. Iwani nyukung kemajuan industri serta kemajuan ekonomi pagun. Beliau makan ino lam masa ngatur lawatan tapak timur kemajuan do projek ino lam bintulu.

Okey, Bapak Sid, seorang lagi jatikan kalau kau beritahu lampu kulimu sepada dan kelemahan pun jatikan beritahu jatikan bersama lampu pertama jatikan untuk rancangan lagu-lagu ngedang lampu kul onom sepada kelas sebuah pukul onom sepada teh.

0: Belum tahu yuk. Anak Sarawak jangan dicoba. Akhirnya, bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si pengkeran.
1: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: didirikan pada 9 Februari 2026.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah, Menteri Perkara Wang Malaysia. Berita Manah Megah kata untuk Kalai Sumangan Asas Rahmat Sara dekat dikermai ke ngagai orang dagang mit yang kaum kedai rencik dikenak mutar ke penanggul orang ke bedau register dalam sistem.